0: ye to abe wo area obi anka wote so e ba ne se ne yi wase akunwa o se mekọ meja ho mekọ back to osofo obo mpa ye ma me mekọ back to meburu na mebobo o ma no wode me ba ya ene o meja mekọ mo ho mekọ grassroots ho na mekọ tie nsam enkwa hi na meje ni wodidi ma bi ka ni yetumi ko hwiego ene miminie anadwi wa wudu nse si obuye kase bia wudede wusun wa kai nsem bi de wa fem ene wo sira nsana wo sa ko ono onyankopo otumi ade nyina ye no anadwi o mesra
1: wo amen
0: ewadi mra wo sira bem
1: amen
0: be bia brabo ne kodu biara o be bia kodu biara be bia se wa hwia se kodu a ewadi o ma wura wo sira bem no me divine help be o me so business nem se adwuma ne collapse se den ye mpa igbo echire no onyame nkasa
1: amen
0: se adwuma na se se den se kana mi no se den some from son we na kan ba ya ewurade save you ewurade make you ewurade ny divine helper e fa mrew e to de bia e ye ya wetumi abu obi obi anka wudidi mo obi bidi ene ba ne sey bado nyami otumi ade nyina ye mpa igbo ekire no ewurade ba kese o papa man se dem no nsu edu satan ya enye su bre na e ye ni bre ene nyira ho o si ebre o sha so boaboa ne ho so be ko no look at the way ya afi sika ne san ye bible sim o twin na o ji ni sika no o ko tene kuro foforo we chiri o kure chiri o o ko nya dan fofo o ko nya ma o ko nya won so wo ya atamofo
1: aja omo omo
0: me du won ma wo be di
1: omo
0: ho papa won wo ba wi no won wo ho Fedras efunu wo mo ho ye kese kwa seker enko fon na yo fitem no yibire otisi mu ajisa no pano nsia ansa no dno akampa
1: o se sika
0: o se niama me abebia mekwa fofai kwa hwe table se ya seti enie megusu ne ndam bebi onye ni sika fi no ono ano nim abrentie de no kwa bosa nkofo ehuhu bra ye wi nam vi logoso e wi saw saw e ji wo mani afi ne ni ba ne ho so no ne ne akura no na eden asa afi wo jefo no kwa onye obi no ma ne hwi wo jefo no obo ne sire mu ahwe mai afi na bible so o start say all fadwene sabre bo bibia ka woni a wo nye den wo fadwene e chiri ya ba ka ho asem se bibi toa na wo fa adwene enti mi krom dwama bo efie bi ya twere ho se mo fram fa adwene efie wo m signboard ne se mo fra anye den en fa adwene enti adwendwene nyina mu no ye na adwese se ene me kwa ko pe adwuma ye because me ntumi mbokro no that be the solution na metumi de protect me ho e wo man ya ma ba mu e ye adwuma adwuma be no se me kopia ye no sachi ya no kunya mpreko preko nyan oso we ndem dem na bible say okowure adwuma nim no na ohya sese oyie adwuma afi ade na kire no so amam wona duane no kura wodi feed wo mo no onya opebi kura den edi enso bible say wan yeden wenya ogun aso this stage no hus ah ba kwekire ene ma ye wia me wan man hwe ye mani beguase se manfa medwe anton chen na manfa kokoti na mama foma mani beden e beguase na ono akai se ah masiako papa e braso se obi ba ko bi nchen wa ko pa ne chew se de medi ye wi man ye ni ye fa cheme na mani aban ye den ensesa o baby fiso ye ni kunu ontie ni kunu asem ontie ni yira asem na ofise o ye no e braso se konkoto ikese fa cheme na na masan ya yeden aba abrantie o ye ya o wie no se okay ene me komeja bible so se ne papa hununu na ni jiye o jino fe so ma

me se business ne se no we so mu a jino fe so me kai papa bi oba me ho so oba pe bu se oba me so wura ne wa sike ya wukan mi ni bi o so wutin mu ode ka che mi se wo mame

me kai papa bi oba me ho so oba pe bo se oba me so wura na wa sike ya wuke mi ni bi o so wuti ni mo ode ka chem se wo mame na papa de me me koti se mama no no me bo me ho mode na me nya ma no no woni ma se mo kai o keke na ajuni nyina wie na me bisa ne se wo fira kra na wo na ma no we bedu kasoa so bi ama ho sa sike ya nka me kwa wo nduru mi so kra nanka ni abo anu ama a hunter jay kasau but da brente ne ni ba ne ho so no obre ne ho ase se mesen ayeden akoh be bia wo betene bia ne wa se ho efia wo betene bia ne wa se ho we ni pa ba ko wo di electricity ka wo di weka wo di nsuo ka ne yetu enti wo be den ne wa se ko wonji a brente no opo de ne nyina mu no onya kasapa onya adwene pa onye suban pa inu ho suban eno kroye bible so kodu ho so ne papa ogine ofe so anopai de eka kire won se mawani embra ho so ne wonne mu no enye ni enye kwa wo but mawani yeden embra ho so se na na dwapo so ko okeka ahohom any spirit any sama no obobo so no eya de edi hini na nka ni pat gana wada wa gana na wususum na mi us adentia ehun eye sunsun asem enti ya anadwe yem pai bo ne se obi biere ya ye ne papa o wo so bo aye no mo aye ewade ntwene manye de ya nka sa ye suba ne ye num ka sa pam ne firi ya nkyen ewade nsam man mraye ne mo ya kwa ye nya adwene sakra na ye num se sa ye mu no ewade ba hye ne wan ne onyam na de ye hwe ase no ewade be pegya oba fa ni mpa so na we pejaye na ya brabo enye si yarada nya memwoye nya menka ye ho nya menumwoye eto de bia ya yari ayesa yesei papa obi o ma na nkesibo so ne nam bikura o na wabewure ye nchen obaba no automatically ne wa yeden wonye na yarisa because of adwene conscience any do ye na dwe se me kodikin won kwa dia menye solution ampa so bape na nyame amane nsa so anadwi sa na ye pese ka chose tu anamo bompa ye ye gusu aye bompa ye yiro ho sori woni na akoma ni puse woni ka kire woni se mani e wo ya bad na mani e mapa bi wo ho a e wo sa mensa ye dan mensa ka se ne ye baye mabrabo e besesa na esim yi

Seze uhe ya bosu miyaka tuya pa na Otiti free Eka ufe mua Papa, greetings, much respect. Mipeni ya PMU ewa ha Mr. Kenan sa Ene opi ya nope mimfaya papa mimfaya ye Mimfaya ye Pe mimfaya ye papa mimfaya ye Mimfaya ye Onse Akwada sa oni peni wofia peni nubuwa wankasa wu Oba wofine ni wadi show ni Nwa onse wudibon

0: tete ben kokko ne mpotem nsu aye amanfuo mu kwa aman na de no enka san nsu ye ne binima tutu abura ne nema nanso nei e san se gam se fona se chenchen mu ye djuma ne nema omu de gum nti ne nyade se abura mpo awu mu tutu no etime no mbia nso akoye o hawa tetra manfo obo enti kumi ma problem de mele nem nanso nsu ne de se de ne tie no enche ba kokora cha se huno ne gusu a e huno ko ne nyina aye liga minus no enyuma awu mu ye
1: akwasi mame no ase ne emfa wunsi Isaac kino menyo eye zentro ni a cha se enzu ajimi pompo any fum ni nyina wode nani adie chire no manya kwaba
2: ye ni akumi
1: na ukwa ye ehoboko ebia aha na anye ye ehode enida so kakra wo ho enzu nani ate
2: kumi aha asese akra die epi ose fese ni na ni na na ahono batisi ade epi dia ma na pi ni nyina ne so sense ase ni bi wo ho a wo ma di kan ye galamse no onsuo no so dada e na sesi e wo ma sa sha se fere bi sankofa e no no mo ye sankofa no onsuo na mna na nkasa e na binum atiesim na onsuo kese ba ko a e wo oha a ye fere river jini no e sha se fere krobi e fere ho atetem e wa danse asokwa ene nemu na babe tie obo ase jiniso kakraba na ho ena angrogo da shanti uko akrofro mu a omaye dam kese e ho a obuso ni nsuo no so edema obo ase fo enom sisi asa dam ni nyina aje gon omu ntime pompe nsuo ni bi amomo tutu omu fidie ni bebere krampo e de free eye e ho no ama sisi ade beti aka sisi afi krampo de juma no asenti se enche ye be na otu be nie no mie santem ni se mekan a agenda 111 na newo adanse asokwa sa jimi no mu na chipe ena na jimi ni dad ho ena na mpenifo bi akwakwate simu ano omo ye galamse no story ni beto abonte omo kwachiche omo do omo free ho a omo kofa doze abai sa anka omo baba be chisa nsuo no mu e baba be katakata amana no so nanso ebesi ne omo nye ene omo afri ba bi adwuma na nkasa omo ye no no agira o wa ne ho no akọ nachi ene omo ye adwuma no ho e China fo ene ese pani pa bi o wa sentimentem ha wono ne nkọfo ene odo ma ba be se ho a omo ye adwuma no e de ama na wa fa nkọfo bi omo hwe adwuma no so ma no e wo e ye hremu ase ho usa tisi mo ba be du obo ase kromo nkasa nkasa bro no ba ko e fra pompo so ene aka poliso e kroni sinsin na isu ya e fra no river pompo e wo nti pompo no e no mudi atu kroni di e fra no pompo so e ti sa pompo so ho no e su na down so school a e wo kroni so e ben ye pa galam se fo na ko jirga ho nyirada ko joto ba re ho se mo wo mu kra se sa school no krampo no da abisia fo no wo mu no se bi e gana bia kra ni ho ejana bia ne jinso bia kra bi ni school no mu e na o makwakwa ye adwuma no ho asese akra ntie kwa ye se nya kra te so bi adwuma no mkwaye na ma ho no se nsuo no bon e ma nkra no kra no bebere kwa ko school a nox max e na o mo de se o mo hene ansa na o mo timi akwa school no e no no e sa nsuo no na demo sa kwako pie mu e wa ma ntimu kwa mo bia me ka se jimi no e kwako pie no e no ho e na o sa hwe river oda oda nsuo e river oda wọn dia no na ban dia no e pompe so de ma amafo obo ase ne patem nye sa nye nsuo ne edi ebika eye de ejiefo na ye no ni nyina so galamse fo ya sai ni nyina akodo to ameka sai de nsuo e fe na stream ana sai river sai wo aha de bakukre ni wa ameka sai no de ye krojen ati
1: mo ye na wase ne mfa unsi Isaac Keno menyo eno no bo august ya beka sai bo akwa ba
3: wo me je so
1: ye we wo hanzo e sa na tie ebu akam
3: kumi e wa to ati fi mante mo se die isuo suwa hodo a e wo mpote mo nyina me ka se wuyi tano a tano no u free sevi jina se e ko tano so ku rumo a tu saura e ho no die be ka se tano no ye ne mo otra nzaura e kwa ku pim e wa wo wim municipality wono mo a enye papa u ko pim e wa wo wim municipality a isuo suwa edidi suo nyina no kumi asei River Boy, enye adwuma River Tui, enye adwuma Desue, asei nsuosu e wo awonwi municipality wo nyina no asei oba swaman so so a swaman omo River Sui River Sui no kumi asei ya River Bia no asei okwo body mansin mu a body mansin mu no River Sui e da ho odu sui ano ke ya isu no any tene kakra ko piem e wo bukabo e de kwa kwa sukum no isi ono asei, oba jabo so mainstream wa, yo asio benzi

Aha, ya dom 106.3 FM. So nwa sungu suwa uti adishimama ya mamu nina hama mwakwaba donko abapa hunsima etu ene eye kuta hunsabo sumene de tosu dunso mfrinji ampino eni etu yonu insia ede fiada fiada krong krong a osumane dobanu ma ye bo na sinu ye mu wu diji yankwa ti edu sabri ya eye ni bresa ye ni jie sanse wa ye bi edi amaye ebra so se ye bofu ni ye funu ye sorry no ti live worship ene ye di ebre wo na ansa na no ye nsa akankrato a eno so emuduro kama ye se fata se eno so ye di mamu enti ye ye wie nkrato no na kwa mu ada ho na fi live worship ye ti ni nyina ato aso amon

0: me muso moni ana fe ni man muso November mohoni ye beba enti ye pewo mo manya 40 years na babla je semfinchi aduanan ekonani mu no moni ye ba behwe mu nyina mu jana ya ye mu hwe mu hwese bia yade bi tisese bi bi maemu a fe ne shasia na ya boa no ye de futu aman ten ten ten ten ten ten enti sauti ya shaman mpote mu honko ade abro no ambo bo so yi wo mu anyi omo de omo abedi hu adanse a kire mu Black Patch una fonso ye jina mo konso mo hone yewo ti muntu ana momra sisia bibia ni 0800 180 260 ana 0544 347293
1: yanko eye thanks to you computer clinic akua no suhum ene wo asamaka se quantum pon so ena ubihu ayresabie na dr smith fantu edim se ho oba unko wasem nchere no odobetu afidie so afidie ne bechere yade hawo na ho duro di aka ho ama won ti upe bebia ubetwa scan na resource ne beba no e correct pa enye dada akra bia mpacho thanks to you computer clinic ho ena wose okwa typhoid how asthma how fever how kidney failure ena tete wa thanks to you computer clinic ebe fa be for kwan so ahwew ama ho atoso no kokwan so kra infidie ni ye papa infidie ni ye papa enti enya de a yede wo kotoso na intimi nkyere de hawo ebe kyere pepe pe kwa no so hum asama kase quantum pon no so fe dr cecia wo bre onu bedi nkomo 0545 252 880 and 0205 961 109
0: Anye yen tubirika na kuyafoi yen fa yen nchire agromonti fo akachie ade ya beboa ma yen fudi aso yie ene na agromonti fo dia be ye kuyani na utie mia ebre no ani sense nsuo no gugu sei ya ena unya fertilizer papa udi gu mfudu ase ya ebo na esodo so sisi om de calic potassium aba we asadwara sasronko we asasi ye be asasi ni ye kama edi amao enti se ba ku bia wo ho a no enye papa bia dabi we die calic potassium no ah se ye koko na wudua se ye atosodie na wudua se ye nuaba na wudua ewo we die fagu ase pete kama ebe ye be so do so amohu sampa kakra bi so na be hio kakra na de begum fudie ne so bi kura wa wudua mu se onya kakra bi gugu so a ah, afa be so sa wo bete ama o sampa o sikani ye fra ne calic potassium nti obibia oyekuani a wutie me no ano ena nimanim ya akope bitɔ agromantifo bohu wo mho akɔ akɔto bia yeso frɛ ti ɔmo namba ni 0243 462023 ena 0244 298913
1: yanko ɛyɛ agbɛvɛ herbal center na enu amudi abɛdwa maso ye miensa minu a ɛne ɛwɔ hɔ dada ɛyɛ agbɛvɛ tonic ba wonse bu meye tutusi basabasa wonye binum a eboa wo wa kuku yade atitire wo ebi na firi ho ama ho ato doctor ka kire wo se umuja area wonye binum ebeboa wo ene ye wo agbeve piva eno so wo ho ma mo atridi yade malaria atitire mu na foforo mo dia banie agbeve taifa correct pa umu a woti se wuti eye wo ya dwa wo pa umu a ase wo yem so eye wo ya kakra ase wo ntumi ni di umu a na ase wo bofunu nya abefe ase waposo fever bi pese haw typhoid fever no unya agbeve typha na no mu a bun sampa wa ye resefie ene agbeve herbal center agbeve taifa sima yekin esa ye mi boostent no oyare onyare wo so nunbi ebo amankwa woni paduanim omho yeden ekutia nyade wa biara ebe na adwen se eba woni paduanim pharmacy herbal shop sawdo ubenye biato fre 0246 595 256 0246 595 256 and
0: 0257 997 193 Pharma Trust. Eya dwuma ku kase a nru na wonom di ho dwa nru aye nru aye nom na omo de fofra bebom omo ko Valuvite UK ko fa Valuvite nru ni bi de bai na ya nom adwuma ebo no asem ketwa kra oba wo behia value woman e be ma oba wa yoba value man so ma be ma ye be ma Austria life ni platinum plus ni na platinum plus isi e ma tinwi ye fe papa e ma widie no kotokotokotoko na ha bo so mo re nyina fite fite fe beauty plus eno so ye di aba omega 3 fish oil eno so ho new life ni atroflex plus ena fe menu ke ni nyina ye nura ko fe free value bite ba ye limit ya semen fan 20 se ya aso mo ja hwe ni aka se malaria moa wa no 3d moa ni bia ba mu a men mimi bebre ene dro ho a ene ne tu ase entem ye fre no limit trust atemi tali limit fan 20 room we no tablet ne ne suspension akwada fa panifa ti na je se suspension wo fire ane no anu no akwada ne de ye ko panin so de ye ko wa sha ase akwada na fe no wa sha ase a onante ye wo se onyina ne nyinim ye fe mani ni di no be di yen so a ohia baby white we eye nkwada mo jedro enuane nru e bebo ama na nyini ye fer nyina bi wom ye won drop ni syrup e bia ya kwara no dia ofo fama no na ba no be fe amu bia jiji ni bi dia ma ye wo no do gel eno nsu so honam ye wo yase ya wo de sra dia no hye ho na de da boko ni nyina nsu ye adwuma kama ba globin ye mo jedro na sa mo jedro yi iron vitamin B12 and folic acid room de adwuma eye pa ne se umoja so ate na e ba na boma ene obia umoja so tate se oba kwa fikire wi na umoja na so ate no umoja dura benum no eye bioglobin wonso yade bia yew oho na umoja awe oho na awe bioglobin ene na benum ye won syrup na capsules nyina ka se fi adam pa ebo Trazo 400. Eya sunsunro sronko. Sunsunro dro sronko pa. Ayo tu sunsunro nyina sideku. Sunsunro oyabo abone. So ni muntem na wan hao. Fama trazo nro bebi eto nro bia bi oho. Nemum se opeso tu bidia. 0561 08 86 66 ana 0561 08 86 63 ofra. Eno na ofra ombeji so. Na adro no dodo bia ohia no ye de amoa motu
1: my way insurance eye insiachi ba obia nyabia ebeboa no we emfa ho ni mfia wadi enkaachi ma de tie ande sa bosumi bia my way for betu bibi kakrato wo bosumi bia bibi kitikitikitikitikit te sa kwotremore ni atiatwo tiatwo nkakrakra ti oyarada homu abra

Ayadan. Presby letra area ehu adwuma na honorable ye ye no eno moto de ma no eno ne nkomo a ye di no enanwumre no na ye ntie enkratoyi ye ba mema mabedwafo akwa ba na ya sase ehwehwe